nella notte della Madonna, nelle terre egiziane, ti muore sola la filosofia. Ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti amo, ma io ti